0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Три дана вриједи, пожури у штеди, од 27. до 20.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

0: Dobar dan, pozdravljam vas se izvorni karavan.
1: Radio Valentino.
0: Osam je sati i 22 minute. Onaj ko je možda malo prespao koju minuticu, da ponovo kažemo dobro vam jutro iz suncem obasjane zemlje Valentino. Dobro vam jutro iz emisije Izvornog karavana na Radio Valentinu. A došao neki tip iz Zagreba u Sarajevo i ne zna da nađe ulicu. I pita jednog prolaznika: e Jarane, jesi li ti odavde? A prolaznik će: nisam, ja sam od Ibre, a Avdo ima čerku.

Ma meni stvarno nije jasno, a šta su ljudi radili na poslu dok nije bilo mobilnih telefona? A jedna moja poznanica povrijedila prst na nozi, jel? I ja je pitam, kako papa, ona poče da mi priča o mužu svome, jel?

Da, da, moj dragi narode, kad vidim ko je sve završio medicinu, više se plašim doktora nego bolesti i virusa, ja. A zove jedan čovjek u osiguranje. Dobar dan, ja bi da osiguram konja. A jel kasko? Nije kasko, samo je malo trčao.

0: joj, pa nemam kad ni ispričat koju šalicu ovako. Od ogromnog broja porukica, pa vidim ja, dobri noj narode, da ste vidite kako budni i da ni jedno slovo od vašeg baruše ne može da vam promakne ili izmakne. Pa da ne bi duljili, ajmo prvo da poželimo nekome dobro jutro ko je uporan. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Eto. Ja pritisnu ovdje u lampicu, ali nikoga nema. Halo, halo.
1: Dobro jutro, Baruša.
0: Pa dobro jutro, Čika Đorđe. Izgleda da ti bereš duvan neđe u polju, pa nas ne čuješ.
1: Obro sam ja sve.
0: Obro duvan, aj joj, moj, Đole, moj, rekao bi ja nešto, ali ne smijem javno.
1: Ja. Dobro je, dobro je.
0: Dobro, ja šta ima.
1: Nekad je bolje nešto i prečutit, znam.
0: Tako je, Đole, tako je, to je pravilo naše, jel da?
1: Jesi mi dobro?
0: Ma nema, bolan, ko, lego jutro su pola četiri, ali evo, sa svojim narodom na uranak, ovako.
1: Mlad čovjek mora izdržati sve.
0: Pa hvala Bogu.
1: Bio sam neki dan tu u tvojoj Bijeloj u petak malo na kod mesara Marijana.
0: Aha, dobro. Dobro,
1: da ne duljimo, ja bi malo pozdravio. Pozdravio bi ja prvo tebe, sve tvoje radne kolege.
0: Ma nema, moj Đorđe, moj, pa ja sam kopanj u šumi, bolan.
1: Dobro, bit će neko i sutra i nije bitno.
0: Pa dobro, nađe se na cesti, uvijek neko.
1: Upravo tako. Pozdravio bi svoju djecu u Njemačkoj i želim im sretno putovanje prema vamo, rodnom kraju. Svoju snavu Danicu, prijatelje u Porebricama, čerku u Srbiji i unučad, praunuku, Martu, snavu Zoru i ne bi još puno duljio, sve ljude dobre volje, a tebe posebno prijatno.
0: Čika Đole, Obudovac se nije daleko od Gornjeg Vukšića, mogli bi danas da se i rukujemo u Gornjem Vukšiću.
1: dobro kažeš, dobro.
0: Hvala Čika Đole, živio nam.
1: Živio ti meni prijatno.
0: Živio, dobri domaćine. Da, Gornji Vukšić, danas je centar svijeta. U popodnevnim, a i u večernjim satima. Pa bilo bi lijepo da se u tom centru svijeta okupimo u ogromnom broju. Baš kao što se okupljamo u ovome ovdje displeju sa vašim SMS porukicama.

0: jedno od njih kaže: dobro nedjeljno sušano jutro, svi neka prime k sebi pozdrav, jedina dva mjeseca za redom, sad je holovoz i prethodni imaju po 31 dan i neka, a joj, ovo je pjesma Obraše se šljive, Divković Ilija zvani Popo. Pa naš Ilija Popo kad opiše, pa to je ko onaj roman od Do Holidaya i Vaja Terpa. Okićeno, nakićeno. Pa da okitimo još nekoga u telefonskom razgovoru. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro. Ja. Maruša.
0: Pa dobro, teta Kajo, nije valjda da te djed Mićo probudio ovako rano?
1: Ma ne može on mene probuti, ja moram ustajati rano, pa njega poslušiti tako.
0: O,
1: da
0: draga.
1: Da kava bude na stolu.
0: Oj, draga tetka Kajo, pa stvarno, pa...
1: Pa doručak, pa tako, to je to poštovanje.
0: Ja, kako je to li?
1: Ja pozdravljam ja vas u studiju i želim vam sve najbolje.
0: Dobro.
1: I pozdravljam svog supruga Miću i pozdravljam svoju dragu djecu koji mi dolaze na godišnji odmor da me obiđu. I dobro. Pozdravljam svoje četvero unučad, četvero praunučad. I pozdravljam svoje zetove i pozdravljam svoje prijatelje tamo u Samskom mostu, u Cazinu i sve koji me poznaju i pozdravljam svoje sestre i brata Stjepana na Tetimi, njegovu obitelj i pozdravljam Sašu iz Kubaša i pozdravljam sve oni koji me znaju.
0: Tetka Kajo, pošto ti i tvoj Mićo niste baš u tolikim godinama da ste nemoćni, a Drijenča i Breškoj nisu daleko od Tetime i Kotuzle, pa možda se i vidimo, jel da?
1: Pa ja šta, vidit ćemo sve to na Braškama pa da se počastimo.
0: Pa tako.
1: Pa ja nisam ja lukava, ba, hajde, ba, jedan
0: ma znam,
1: je...
0: ona tetka Kajo, pričao je meni Mićo.
1: Šta je pričao?
0: Pa pričao da ti nisi lukava, kaže, kad god budemo vidli Varušu, kaže, ima 100 eura za ovu reklamu, ja.
1: Pa kako da nemam 100 eura, našto, eto tu, čašćenje, piće i sve.
0: Živjela nam teta Kajo, pozdrav tebi i tvome suprugu Mići i cijeloj obitelji. Kaže, dragoj mojoj praunuki Zoe Šarić, sretan 6. rođendan, želio njena stara baka Ana Šarić iz Reutlingena. Vama, poštovani Varuša, voditelju, hvala na uslugama i veliki pozdrav od Ane Šarić iz Reutlingena. Kako to lijepo zvuči, kad ja malo odavde iz zemlje Valentino i do Reutlingena se prošetam, a? Baki Janjuški pozdrave šalje unuka Doris i čuvaj mi se i do skoroga viđenja. Pa ne može to Doris tako, jel? Šta znači do skorog viđenja? Sav narod došao u rodni kraj, a tebe nema kod bake Janje. A ne ide to tako. Evo kako je došao naš Božo Putić iz Berlina, jel? Koji kaže: dobro jutro Varuše, pozdravljam familiju Pučić, Katu, sestru Matu i njegovu ružicu i Antu Đulabić, Vericu, Doris i Iris u Berlinu. Verici želim sretan let za Tuzlu kod njene majke Janjuške, a Božo iz Tuzle je to naš krabo, vidiš ti. Došao je Božo iz Berlina, neka Boško, vidimo se ovih dana, nije bitno da li u Drijenči ili u Breškama. Pa ću ja ovo sve da sračunam i da naplatim, a? Sabjerem i oduzimam. Pozdravljam prvo vas, gospodine Baruša. Pozdravljam muža Slavku Osmana. Kaže, ako može pjesma od Baruše, da mi nije šargije drvene. E pa moja finka Oreč iz Slavonskog Broda. I meni da nije moje šargije drvene, ne bi niko ni znao za mene, a? Mada imam 7-8 za prodaju vrhunske kvalitete od naših graditelja, kao što je Andrija Pejdanović, Hasib iz Puračića, naš zafrkant Zoran Grbić iz Straže, Ajmo još na jedno uključenje. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Mirko iz Njemačke.
0: E, Mirko, pa ne može Mirko manit nikako. Aj, Mirko. A, jesi ti kad Mirko putovao onim vlakom Brčko-Banovići?
2: Nisam.
0: Ajoj, Mirko, pa trebao si malo to da zapamtiš ovoga. Kako si zapamtio broj od Valentina, tako si i to trebao da zapamtiš, evo.
2: Ma, nisam.
0: Nisi, dobro, ali zato nisi zaboravio pozdraviti.
2: Nisam.
0: Ajde da čujemo i to.
2: Pozdravi svoju suprugu Nikolinu, pozdravi svoje rotere, pozdravi svoje punca i puncu, pozdravi svoje sestre, zetove, njihovu djecu, pozdravi Josipa i Ljubu ovdje u Njemačku i da čestitam koji je sin njegov položio vozački ispit i položi i česti i pozdravi do Bagaru i rodnu kolegu i Niju. Pozdravim sve svoje rodne kolege i pozdravim Petra Sojonović i njegovu porodcu.
0: Hvala, Mirko.
2: Pozdravim Petka i Moru, Straži.
0: Hvala, Mirko.
2: Pozdravim sve koji me znaju i poznaju.
0: A ima i mašala, dobro.
2: Ja.
0: Eto.
2: I Zorana Zaskanta.
0: Dobro, Mirko, hvala na javljanju, na pozdravima. Nadam se da svi su čuli ove pozdrave od našega Mirka i Straže. O, inače će uvijek otišao da ubije koji je urić, jeli? Trbuvom za kruvom, jel? E, dok su drugi otišli u inozemstvo, iz inozemstva, točnije iz Švicarske, ima i oni koji su došli i koji ovih dana vesele se u rodnom kraju, kao što je gospodin Petar Nikić, koji ga ovom prigodom pozdravlja, a on pozdravlja sve ljubitelje izvorne pjesme i sve one, kaže, koji su bili kod njega prekjuče ili juče, evo, ne znam ni ja kada. Živeo Perice, pozdrav tebi, pozdrav gospodinu Dakić Draganu, veseljaku, izvornjaku, čovjeku dobrog srca i dobre duše i debelog novčanika, ja. I ovog pretoplog jutra iz Medulina Mato Učo šalje pozdrave našem najboljem voditelju Baruši, kaže, koji je uvijek raspoložen i uvijek spreman da raspolozi mase slušatelja širom svijeta, koji u duši nose uspomene iz naše lijepe Bosne. Pozdrave upućujem i svojoj Ružici, bratu Anti, prijateljima Šimi i Ljubici, Slavki i Boži Putić i svim drugim prijateljima u Dubravama kod Tuzle. Još jednom pozdravi od Mate Uče Đulabić iz Medulina. Za tebe, Varuša, da nam živiš još makar jedno 70 godina u zdravlju. Moj matane, moj. Pa to ni kornjače ne doživljavaju, a? Vidan iz Klagenfurta pozdravlja suprugu Desu, djecu, svoje roditelje, zeta Stijepu i sestru Marinu, njihovu djecu koji se trenutno nalaze u straži. Pozdrav komši Zoranu Zafrkantu i posebno tebi, Baruša, ako može, pjesma Dosta je. E, zašto prepoznajem, recimo, da neko ima memorisane poruke u svojim telefonima? I onda porane, nije bitno u koje vrijeme, i samo kliknu i tu poruku istu šalju svake nedjelje u izvorni karavan na Radio Valentino. Ojde, nema veze, neka i to bude tako. Ja to volim reći, možete kako hoćete, ali nećete dokle hoćete, a?

Ako niste znali, kažu stručnjaci da je Bosna na petom mjestu po siromaštvu. Ma izbit ćemo mi na prvo mjesto i... Materim njiva, znate vi, kaže, šta je bosanski inat, jel? Ma mi u Bosni kad se zainatimo, bit ćemo mi prvi, a ne peti, jel? A ovi što tako računaju, ona mama, jo, kak ja! Kaže meni jedna ženska posle vođenja ljubavi, izvini, kaže, moram ti priznat da mi nisi prvi. Reko, ma nema veze, vona, nisi ni ti meni zadnja. I osudili muju na smrtnu kaznu da ga spale na lomači. Pita ga policajac, koja ti je mujo zadnja želja, a mujo će...

0: da živiti još jedno 75 godina po preporuci našeg naroda, jel?
1: Ma, 150, a ne samo 50, ništa, što više to
0: bolje. Ajde, produžit ćemo za 20 godina, ajde, nije bitno. Da. Koga ćemo još pozdraviti, Drale?
1: Pozdravljam svog prijatelja Davora i njegovu tetku Mandu.
0: Nije njegova, ona je naša.
1: Pa dobro, eto našu tetku.
0: Dobro, ja. Dobro.
1: Pozdravljam svi koji me znaju, sad ja ne mogu ja sve imenkovati, jer puno imena ima, tako pa je. Ja to ne mogu.
0: Hvala Drale, evo, bit će mi drago ako se ti Ružica danas spremite Taban Trans pa pravac Gornji Vukšić.
1: Gdje to dođe otprilike?
0: Pa dođe blizu Brškog, Gorice Brško, nije daleko.
1: A, Gorice, da, znam još.
0: Donja Skakava, Poljaci, Vukšić, to je sve u jednom redu onako. Nije dobro, daleko od Arizone, nije.
1: Važi.
0: Živio drago, hvala na javljanju i pozdravima, živio nam. Tri, tri, šest, jel? Šest poziva do sada. Ajmo i na sedmo uključenje, dobar dan.
2: Ajme, sam i ja jednom došla na red.
0: Jao, Zorice, pa zar si i ti uspjela da se probiješ?
2: Eto, nekako i ja probio led.
0: Ajoj, pa neka si, baš mi je drago, pa nisam te... Pa od prošli put te nisam čuo, Zorka, draga.
2: Pa šta ima... Barca.
0: Pa evo, spremam se za gospodinu da dođem pa da me častiš gore na onome svetištu, jel?
2: Da, da bolda da to bude tako, ode ti dalje, kaki ozreni bakrači.
0: Ma jok, Zorice, pa ja dolazim zbog tebe, joj, ozrena ima svuglja, pa mislim ime.
2: Joj, pa supa osaživa.
0: Zorice, ti zaboravila da trebaš glasat?
2: Ja glasam za prvi.
0: Ubilježeno za prijedlog broj, jel to preporuka od majke Dušanke, a?
2: Može.
0: Eto vidiš, pa ja. Pa znam, mama.
2: Ja. Eto, imaš i pozdrav od Dušanke.
0: A, hvala bakice, hvala, živa i zdrava nam bila. Sad će naša Zorka da pozdravi.
2: Ajde, te. Pozdrav za tebe, pozdravljam Radojku, Hasana, Martu, Tifunu i sve ovi ostali, Osmana, njegovu sekretarcu i Sašu iz Kulaša i Miladina, želim mu lijep tamo provod i tako dalje.
0: Oj, lijepa moja Zorica Ozrenka, živa i zdrava nam bila. Ajde, i...
2: Ćao!
0: Ćao Ozrenko! Idemo dalje! 049-750-500, dobar dan!
3: Dobar dan, gospodine prijatelju.
0: Dobar dan, gospodine prosvjetni djelatniče Nikola Gazda iz Brčkog.
3: Moram, dobro, Gazda je od najzadnije. Hvala, hvala u svakom slučaju. Moram, ne mogu zaista vi da ne glasam za prvi prijedlog, iako je to nešto kratko, ali ono je zaista teško izbest onako.
0: A, to su ko jedino.
3: Razumije, da, ko razumije to.
0: Tako je.
3: Razumijem pjesmu, jer ne mogu biti ovi, isto sam dole sačuo, ali ono je stvarno teško izvesti.
0: Ja to uvijek, Nikola, volim reći svaka čast svim pjevačima izvorne pjesme, ali Ilija i Marko Begicu, Ilija i Marko, pa onda te...
3: Tako izvest nešto, no, da, znam, kažem, pa ja nisam mogao biti ovo što jesam bio, da nisam imao sluh nekakav, ja naravno.
0: Tako je.
3: Ja to razumijem to. Dobro, da ja ne bi dužio, pozdravio sam tebe i pozdravam sve tvoje najmilije. Moram pozdraviti odmah moga prijatelja Osmana i njegovu suprugu Seku, da je čestitam sutra rođen dan.
0: Dobro.
3: Da dugo, dugo živi, da dočeka puno, puno godina.
0: Dobro.
3: Nazvat ću je i sutra telefonom, pa ćemo se čuti. Naravno, našu prijateljicu, gospođu Martu, našu prijateljicu, moju učenicu Simanu, našega prijatelja u Rašljanima, Novaliju, želim im sve najbolje i ako sam šta zaborio, sve prijatelje, sve komšije,
0: dobro,
3: sve ljude dobre volje, sve naše slušatelje, slušalce i to.
0: Tako je. Hvala Nikola i evo ako postoji prigoda, pošto si ti dosta vremena proveo u tom kraju kod ulica Gornji Vukšić, možemo se danas, ako Bog da, i vidjeti, odnosno večeras.
3: Pa nemam, ne vozim više.
0: Pa znam da ne voziš, ali taksi uzme, možda ne uzme ni 5 maraka, pošto nije daleko, ali dobro, o tom potom. Hvala Nikola, živ izrana bio, pozdrav tebi i tvoje supruge Anki.
3: Hvala također.
0: Živio Niđo! Da malo saberem i oduzmem 5, 6 i 2, 8. 8 po

0: Poziva, hajde idemo i na deveto uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Poštovanje Barša.
0: Hvala i vama također.
1: Marko iz Vinica.
0: Sokolo, Sokole Marko.
1: Da.
0: Ajoj, tico moja raširenih krila, glasat će Marko za koga?
1: Pa zna se za koga, ajde da ne kaže, Marko za Marke.
0: Aha.
1: Ili je ja.
0: Aha,
1: prvi,
0: dobro.
1: Ajde prvi.
0: Odlično, ubilježeno. Ja može ja Sokole, može Sokole.
1: Evo ako prvo suprugi da čestitam 73. rođendan, četvrti.
0: Ajoj, mašala, ja. A dobro.
1: Onda pozdravio bi svoju djecu.
0: Dobro.
1: U Njemačkoj, u Zagrebu. Onda pozdravio bi u Geza Krihenu i Oberazovnu. Onda pozdravio sva dva unuka ovdje koji su kod mene.
0: Dobro.
1: Momentalno. I sina koji još spava, bio sinoć na fešti.
0: Aha.
1: I pozdravio svoj komšiluk ovdje. Da ne brim familiju svoju žvincama. I sve poznanike.
0: Dobro, Markane.
1: I tebe posebno, Barša, sam si kupanj.
0: Pa eto, šta ću, ko triješće, jel, a ja to se saberim se javo.
1: Ma javo, ja tako. Ne mrete, dobro, te uzvanite koliko vremena da u žvincama sam.
0: Joj, nije to nikako čudo, moj Markane Sokole, da si Sokolica možda be, me mogo i dobit, ali pošto si Soko, teško je to doleti do mene.
1: Do mene, ja. Sokolica doleti, zato.
0: Sokolica, ma koje, ma uđe u unutrašnje organe, da ti pravo mislim.
1: Joj, a, tako, to ti je dobro, to ti je dobro unutra kada niđe.
0: Ja, moj Marko.
1: Živio ti meni.
0: Hvala Sokole.
1: Pozdrav svima.
0: Živio nam, pozdrav. Hvala, živio Marko. Pozdrav živinicama i Zagrebu, gdje naš Soko inače prebiva. I polako, ali sigurno koračamo i ka desetom uključenju da bi danas dobili pobjednika za hit nedjelje izvorno karavana. Dobar dan!
2: Evo ja ću odlučiti izgleda.
0: A ne znam, ko zove?
2: Jaša.
0: Ajoj, Jaša, tradicija.
2: Ja, malo mi se grlo izoštrilo, sinuo sam tamo gostovo u Lisovićima.
0: Ma nemoj mi to priča.
2: A. Evo im pozdrav još jedan put od grupe Tradicija, svima bilo je lijepo. Ja ću za stari hrast, nema kvalitetnijih drveta na svijetu.
0: Aha, dobro, dobro Jakša. Jakša, nemoj da ti se glasne žice izmanu jer Drijenča i Breška se primiću.
2: Pa sad ja njih štelujem da budu još bolje nego sinuć.
0: To treba naštelovat, tako je Jakša.
2: Ništa, ja se radujem tebi i svima koji ćete doći iz te obiteljske televizije.
0: Tako je, tako je.
2: Ja očekujem vas mnogo naroda i radujem se i kao i ja i normalno. Neću puno, znaš, pozdravljam sve koji slušaju ovu emisiju.
0: Mogu ti se pohvaliti da smo, evo, nedavno primili novoga kamermana i to fina dama, ma ne da gledat u sebe, mislim, ne može se ni gledat u nju od kamere, ne vidi se, a? Nije kamerman, nego kamermanka.
2: Ma ja ću se nekako prišuljati za leđa, pa malo sa strane pogledati.
0: Aha, samo nemoj da oklagija proradi. Dobro, Jale!
2: Ništa, pozdrav svima koji slušaju ovu emisiju, tebi posebno. I eto, drago mi je da ćete doći u moju Drijenču. Ajde da kažem još i ovo. Pozdrav svima iz u Drijenči. I svima koji su oženili iz Rijenče.
0: Aha, to je isto lijepo. Pa ko zna, možda se ja unesrećim iz toga kraja.
2: Jer kao, i oni su oženili iz Rijenče, posebno pozdravljam.
0: Dobro, dobro. Hvala Jakša, živio nam i vidimo se, eto, već naredne subote, ako Bog da.
2: Ako Bog da, tu ćemo se malo i privatno kad
0: svakako.
2: Ajde, okay, sve najbolje svima.
0: Živio Jakica!

9:50 ili 9:50 ja bi sad predložio da mi malo onako veselo se družimo, pa s kim drugim nego sa Mrkuljom, dragi moji.

0: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: E, dragi moji, 9 sati je i 59 minuta. A to je vrijeme kad trebamo, moramo i želimo da ispoštujemo sve one koji dođu u marketing Radio Valentina ili pak meni osobno ili mojim kolegama i na taj način naruče neku pjesmicu, pozdravi koga žele, reklamiraju sebe i svoje proizvode i uveličaju ovu najslušaniju emisiju na ovim prostorima.

prva čestitka za danas kaže ovako. Dragom bratu Juri Martić iz Šiškovaca, sve najljepše povodom rođendana, od srca želi brat Miroslav i snajka Dragana iz Rozenheima.

Dragom i voljenom bratu Juri Martić iz Šiškovaca sve najbolje povodom rođendana. Od srca želi brat Miroslav i snajka Dragana iz Rosenheima.

Dragom i voljenom bratu Juri Martić iz Šiškovaca sve najbolje povodom rođendana. Od srca želi brat Miroslav i snajka Dragana iz Rosenheima.

Dragom i voljenom bratu Juri Martić iz Šiškovaca sve najbolje povodom rođendana od srca želi brat Miroslav i snajka Dragana iz Rosenheima.

Dragom i voljenom bratu Juri Martić iz Šiškovaca, sve najbolje povodom rođendana. Od srca želi brat Miroslav i snajka Dragana iz Rosenheima.

Dragom i voljenom bratu Juri Martić iz Šiškovaca sve najljepše povodom rođendana od srca želi brat Miroslav i snajka Dragana iz Rosenheima.

0: nek svi znaju da to Siniše Momaklije, nek se toči vino i rakija pije, nek svi znaju da to Siniše Momaklije.
1: Sretno sklapanje braka sinu Mateju iz srednje špionice sa Katarinom. Od srca želi tata Luka i mama Ružica.

Dragom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje, sretno sklapanje braka, a Snajki Ana Mariji poruka dobro došla u Nove Dvore, od srca ti želi mama Amela i tata Ilija Ruškić.

0: brzo vraćamo pozdrave za Strinu i Pulu. Neka uživa što prije da nam se vrati, napisala Nevenka Perić. Ajde da ispunimo još jednu želju ovako, da čujemo nekoga preko telefona i da mu kažemo dobar dan.
1: Pa konačno da me čuješ baš eto tako.
0: Pa draga Marta, ja tebe ne volim samo da čujem, ja tebe poželim.
1: Pa gotovo prigorio, ako prigori namjerćeš.
0: Pa namjerću, što si, kad si ti u pitanju Marta, ajde, nije srce kamenje.
1: Pa vidim kad sam u pitanju, evo gotovo isteko roka, ne mogu da dobijem.
0: Pa šta ću Marta, vidiš da sam se oznojio radi dok vi se izležavate.
1: Ništa od tebe ne vidim, ja samo čujem.
0: E tako je Marta, dobro.
1: Eto.
0: Ajde da čujemo onda i mi tebe kako pozdravljaš.
1: Eto da ja pozdravim, da ne zaboravim ko Osman vako. Dugo zovem, pa eto, zvala u 9, zvala od pola 9, zvala, evo, zadnja sam, sada sam ja zadnja rupa na sviralu, nema ja se rugat.
0: Ja sam to, Marta, gotovo uvijek, nažalost.
1: E, dobro, ti si na takvom poslu.
0: Dobro, dobro, Marta, hajmo dalje, da pozdravimo.
1: Okay. Ajde, pozdravimo, znači da sam dobila, evo, svi se pitaju gdje sam, šta me nema.
0: Ma živa je Marta, još kad bi
1: ma
0: danas...
1: Ma živa sam, ako Bog, da valjdaš priživta u vrućinu, ovo je, Bože, te sad...
0: Hoćeš ako dođeš večeras u Gornji Vukšić, sigurno ćeš...
1: Možda i dođem, ne znam...
0: Vidim. A volio bi da te naš narod vidi, a ja bi volio Marta da te zaobiđem.
1: Imam tam dosta radnije kolega i prijatelja i... Ujedno i pozdravljam sve, znaju oni ko sam ja.
0: Eto, vidiš Marta... Ponijeću ja jedno desetak ovih USB stikova, pa da ti to poneseš u tolisu, narod dole to voli, ba, kupuje ko.
1: Ma ja, okej, okej, okay, dobro. Dobro.
0: Aj, hajde još
1: da. Ja i Šemsa dođemo još jedan.
0: O, pa Šemsi bi, joj, pa šta bi ja Šemsi sve dao.
1: Super bi bila.
0: Ma, ja šta bi, ja šta.
1: Okej, okay. Ajde, hoćemo pozdraviti.
0: Hoćemo.
1: Nismo već ispričali.
0: Nismo, Bona, još kaki?
1: Nismo, Bona, aj dobro onda. Evo ovako, ko uvijek svog brata, šta ću, moram pozdraviti, nemam samo njega. I pozdravlja ga i gospodin Nikola i njegova Anka, rekli da ga pozdrave, sviđa im se kao dobar čovjek i njegovu suprugu.
0: Dobro.
1: I rođaka Marka i Katu i njevu obitelj, došli su im djeca. I onda pozdravljam svoju susjedu Mariju i Oska i Šemcu, Zoricu, njenu mamu Osmana i njegovu suprugu. Želim joj sutra sretan rođendan da proslavi u zdravlju i veselju.
0: Dobro.
1: I Čiku Rileta i Đoleta i Asana iz Banovića. I tetonu Kaju i Viću. Ajšu i Peru. Djeda Novaliju, njegovog Šmaju, jesam pozdravila Nikolu.
0: Pa ti si,
1: gospodina Nikolu Janku.
0: Marta,
1: molim.
0: Pa ti si dala žmigavac Osmanu, ti svaki put imaš sve više i više na spisku.
1: Pa tako šta će, evo sve me pozdravljaju, vidiš. I pa, Kaja me sad počela, neka je živa i zdrava.
0: Pa ajde i ti Đuture jednom, Bogu na odreš.
1: Pa ja Đuture i Vandu. I ne znam, ja sam priskočila koga nijesam, Sašu iz Kulaša.
0: Hvala Marta!
1: Eto tebe, pozdrav tebi!
0: Pa mene pozdravi večeras u Gornjim.
1: I rupa poslije, nemoj da budem, mar da me uključiš prija.
0: Marta, mene pozdravi večeras u Gornjim Vukšiću, eto.
1: Okej, okay, ajde živi zabio.
0: Hvala Marta, živjela! Da, ko nije pozdravio koga, neka to učini večeras, evo. Na tradicionalnom turiru i veselju u Gornjem Vukšiću, gdje ćemo se družiti. E, sad bi vi do sutra zvali i pisali. Kad bi vaš Baruša jao mogao da radi i preko vremena, jel? Da zapjevamo još, imamo toliko vremena, jednu pjesmicu, pa onda odjavna špica.

zavisni tegoba, zavisti je na neki način bolest. Nemojte nikome zavidjeti. Živite svoj život. Navite jako RV radio i kažemo u ovim vrelinama u svom komadu hlada. Daj, malo opustimo se. Koliko ono nedeljna kava traje? Traje puno, puno duže no bilo kojim drugim danom.

sinu Kristijanu i snaji Ana Mariji od srca čestitaju sklapanje braka. Uze želje da kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje, Božji blagoslov. Poželjeli su majka Amela i tata Ilija Lamešić-Ruškić.

Dragi mladencima, sretno zajedničko životno putovanje. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, radošću. Iskrene čestitke sinu Kristijanu i snaji Ana Mariji od roditelja. Majka Amela i tata Ilija Lamešić-Ruškić.

za zauvijek, da, poseban blok čestitanja povodom svadbe na ORV radiju. Dragom sinu i snaji, neka ljubav svakim danom bude sve jača, a vaš dom ispunjen srećom i mirom. Od srca su poželjeli roditelji. Sinu Kristijanu i snaji Ana Mari, majka Amela i tata Ilija Lamešić-Ruškić.

Dragom sinu Kristijanu Lamešići iz Skakave Gornje, sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca su poželjeli majka Amela i tata Ilija Lamešić-Ruškić. Neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, poštovanja i sreće. Sretno u zajedničkom životu, dragi naši.

drugom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca su poželjeli majka Amela i tata Ilija Lamešić Ruškić. Neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, poštovanja i sreće. Sretno u zajedničkom životu, dragi naši, žele vam roditelji.

Ana Mariju od srca sretno sklapanje braka s najljepšim željama majka Amela i tata Ilija Lamešić Ruškić. Danas započinjete novo životno poglavlje, dragi naši. Neka bude ispisano ljubavlju, srećom, blagoslovom. Čestitke od roditelja.

dragom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje. Sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca, majka Amela i tata Ilija Lamešić-Ruškić. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem, srećom. Želimo vam, dragi naši, da jedno drugome budete najveća podrška u svim životnim izazovima i da zajedno stvarate dom ispunjen osmijehom i toplinom. Vole vas roditelji, neka vas prati Božji blagoslov na svakom koraku.

Dragom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje, sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca su poželjeli majka Amela i tata Ilija Lamešić Ruškić. Sretno vam, dragi naši, zajedničko životno putovanje. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, radošću. Iskrene čestitke s najljepšim željama, roditelji.

Kim, Nana, Mari i Zeto Kristijanu. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, radošću. Iskrene čestitke uz iz srca želje za svako dobro. Vaše mama Darinka i...

Čerki Ana Marije i zetu Kristijanom. Neka vam svaki zajednički dan donese novi razlog za osmijeh. Vaš dom bude ispunjen mirom, ljubavlju i srećom. Od srca čestitka povodom sklapanja braka. Mama Darinka i tata

Kim Nana Marie Zetu Cristianu povodom sklapanja braka poruka. Neka vam ljubav bude najveća snaga, zajedništvo, najveća radost. Sretno, draga naša djeco, na vašem životnom putu. S ljubavlju, mama Darinka i...

svojim dragim mladincima iz srca s najljepšim željama za zajednički život. Tjerti Ana Mari i Zetu Kristijanu, mama Darinka i tata Petar.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja hoćam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome. Želim ORV.
3: ORV radio također će se pridružiti najljepšim željama i čestitkama Kristijanu i Ana Mariji. Pozdrav roditeljima, svim svatovima. Vaš kolektiv ORV radija.

To ćemo Giletu i cijenjenoj ostaviti. A mi ćemo kazati, mi smo se našli, ja bih rekao, taman, a? Poslije podne uz ORV nedjelje. 16 sati, 8,5 minuta. Ma sve je uživo, tako da nema nikakvog montiranja, pakiranja, fejkanja i pisanja. Šalji pismo, predloži neku dobru pjesmu, animiraj osobu ili za svoju dušu. Biće emocije, bit će energije. Evo da dokažemo, baš onih ujedajućih, iz pete hitova. Malo lakših ili onih sa dosta ritma. Dosta brije, dosta struje, dosta snage, dosta energije, vajba i svega onoga što svijeti. Narodnjaci za malo ranijega termina, e onda ćemo rano večerje, obuhvatit ćemo svo ovo, pa kasno poslije podne i rano večerje. I onda i prilagoditi žanru. Nova muzika, sve imamo za vas, zatražite stare hitove. Šta duša poželi, napravit ćemo. Mozak, pa ne može baš najbolje da radi u ovakvim, jel da, uvjetima, ali potrudit ćemo se. I vi ćete meni, vjerujem iskreno, oprostiti ukoliko nešto preskočim sa slovima ili kažem krivo. Lapsus napravim. Gori zemlja, gori nebo, gori sve, tako da. Nek izgori onda radijska playlista sa najjačim hitovima.

kad se ljudi vole, a pogotovo a ovo, a, dok su dani ferija, godišnjih odmora, a ide uz dvoje. Ma, ilegala zakon. Ode svih i svega. Malo ispuhati mozak, odmoriti, prepustiti se emocije, ljubav, svim onim finim, lijepim stvarima. Apsolutno. To, pa to i jeste to. U stvari svrha, a? Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama svima koji ste mi se prijavili. Lijep pozdrav je pristigao iz Hanofera. Mičko, jedan veliki pozdrav za tebe. Kako si? U sladu piće, kažeš, pa ide to. Jest da je sok na slamčicu, ali nema veze. Bitno je da paše, pa kako god to piće bilo. Neću ja nametati ljudima sad ovo. Pite ovako, pite onako. Svaka ruša zna šta je paše. Jesam li u pravu, zlati? Pozdrav za najboljeg voditelja radija od Milošića iz Doknja, koji sjede u debeloj ladovini. A, ma zakon, ne izlazi iz ladovine još. Tamo negdje do 18 sati otprilike. Jer da je krizno ono, ljekari vele do 17. Ali neka, nedjeljicom se može igrati na produžetke kad je boravak u hladu u pitanju, jel da? Može li kuki ispod šljive nasred njive? Može. Ljudi, evo ja ću pitati, neću predložiti. Jel se šljiva pije ovih vrelih dana? To kad zvekne, a? Ko ovo jako sunce u glavu, ako je iznad 42 stupnja, može koštati puno. Polakice i steam, a? Dok malo ne zahladni na večer. Za veselu ekipu jedan veliki pozdrav, a tražena je pjesma od Mileta, Ne bio ja Mile, a? Jel bit će tako, Ne bio ja Mile? Bit će i Mile, nema frke nikakve, ma nemoj da se skirati ništa. Ja ću sve što mogu ispoštovati, a vi šaljite pisma i predložite neke hitove u kakvoj prilici ili bez prilike. Kažem ja, daj da svira. Pozdrav iz Srebrenika za Miroslava, dobro nam se vrati, hvala lijepo, bolje vas našao. Može li Kemal Malovčić i Beduin? Ma može, bit će i ovaj klasik. Velim ja sad ja narodnjački malo ovako da sviramo, onda ćemo i po novom žanru, jel može? Ripet, pozdrav i za tebe, kažeš, može Ruža od Ebešlića. Pozdrav, hvala lijepo, odpozdravljam, ali Ruža mi je pjevala, pa nema 3, 4, 5 pjesama. Bila mi, malo smo zakasnili, ali nadoknadit ćemo, nema frke. Pozdrav za tebe, Kingu, i sve slušateljice. Sve ženske od Sančija na ovom svijetu, kaže. Ako može, od sina na lepa do vola. Čuvaš joj leđa, jeli Sanči? Eto, dame, čuli ste jedan veliki pozdrav od grada Čačanina. Jesam dobro? Dobro nam došao, najdraži voditelju. Hvala lijepo, veliki pozdrav u Slavoniju ili u dijasporu. Gdje se slušamo? Pa slušamo se posvuda. Ali evo, ja ciljam kad je teritorija u pitanju. Pozdrav, evo jedno upozorenje. Vi koji idete u pravcu Lužana, Škoda bijela presretač kod benzinske, pazi tamo da ne bi škicnuo radar. Pa ne znam, voziš se do posla ono gledajući, pa i nije bilo nešto previše gužve ili nije bilo svijeta na otvorenom. Ljudi su zbilja ovo upozorenje o vrelinama nezdravo vrijeme su shvatili ozbiljno. Tako i treba, a pogotovo dolazećih dana kad kažu rašće temperatura još više i više. Do koliko će ovo rasti vanjsko temperaturne vrijednosti? Pa zar nije pretiralo već? Lijepi pozdrav za najvoditelje od Daniela, hvala lijepo. Ovako, može pozdrav, može ide pozdrav za ekipu iz Bumanja. Za Dragicu, za Ružu, za Gogu. Čestitke povodom rođendana Duki Juriću. Jel tako? Tako mi piše. Puno zdravlja, sreće i veselja od srca mu žele Daniela i Mio. Ja se pridružujem najljepšim čestitkama, rođendan nije svaki dan, to se posebno obilježava, šta da ti priča. Slavljenik, sve najbolje, pozdrav cijelo je slavljeničkoj ekip. Ajmo redom sa dobrim pjesmama, nema odgovor.

Ustošit ćemo ove minute, sate koje imamo na raspolaganju. Nedelja je prepuna folkerica i trend folk zvuka. Kažemo sve svoj timing ima, kasnije još poslije podne i rano večerje. Novi zvuke, novi hitovi, napravit ćemo mi mikseve i prije toga. Izdvojiti neke koji su prilagođeni satnici kroz dan koji hodimo. Nedelja. Ja da previše ne vičem, ne remeti mir, neka to čine note koje ste vi tražili. Da, da. Jer ljudi žele opuštanje, žele svoj mir, svoj kutak svijeta sa ili voljenom ili voljenim ili najdražim ljudima. Kako god vi. Pozdrav Kingu naš, kako se nam, hvala ti lijepo. Veliki pozdrav za tebe i za ekipu. Nešto od Halida Bešlića. Pozdrav iz Vrelih Živinica. Ma može. Kako je svijet prošao? Je li prošlo u stvari? Je li još traje? Okupljanje na jednom mjestu iz svih krajeva. Ok, veliki pozdrav. Pozdrav iz Osijeka. Može li

Hajde dalje. Šalji pismo 063-422-126, Viber je ORV broj. Miro, može li ona moja pjesma nikada se promijeniti? Neću. Prošli put mi je nisi pustio. A joj, zar ljudi pamtite šta je bilo prije 15 dana? Ja, e, ovo ću morati kad bi bila, ne znam, 100 eura koštala pjesma. Nema frke, pozdrav natrag u Slavonski Brod. Biće od Jovana Perišića, ova traža, nema frke. E sad, pozdrav za Eldara, Edina i za Mujesiru. Može, pozdrav, ne znam. Samo da ispoštujemo rođendansku, ah, pa nije rođendan svaki dan. Samo malo da se vratimo na pismo, štrihirao sam ovo. Znači, Duka Jurić, pozdrav od ekipe, od Danijele i od Mije. Sve, nek se želje ispune za rođendan, a i dolazećeg razdoblja godina. Slavite, samo slavite.

0: osjeti vaša unutarnja ljepota. E sad ovako.
1: Pa i nismo televizija, ne gledamo se, jel da?
0: Slušamo se.
1: Ovo ja za sebe.
0: Život ide dalje, kaže Indira Radić, 2013. godine. Ma, pravimo i retrospektivu, listamo hit enciklopediju. Pozdrav za veselu ekipu, ekipo! Vama ne smeta ništa, jel tako? Ove

Emocija, ona je pojačana, eto ga. Perišić kad pusti svoj vokal uz neki hit, nema tu milosti, ode u pikove, probija u crveno. Crven je i meteo alarm zbog nesnosnih vrućina. Našli ste vi dobre recepte za umekšati osjećaj, jako loš. Ne znam šta bih rekao dalje. Ne može mozak ni najbolje sad sklapati riječ. A ja se snaći već nekako. Znate, između ostaloga Street Race, pa Regate Orašje, ovaj trio. E, ovi mušketiri su nenadmašni. Kapetan Baja, Kum Tešić i Zoran Zoki. Šta ćemo dalje? Pozdrav Miroslavu, ako može, Andrejana Čekić i Ljubomoran. Može, mora moći. Pozdrav iz Županje za tebe. Čekali smo te, dobro došao nazad. Hvala lijepo, od srca ljudi. A ili ste meni nedostajali? Iskreno da budem. Može kebaba Aleksandra Prilić? Ma može. Može nešto od Amre tipa Vodi me, bit će to. Kakala je naš prijedlog, Miroslavu pozdrav iz Gradarca sa još jedne adrese u Gradarcu. Pa onda, još jedan klasik folkerica do bola. Putuj, putuj ljubavi, ovo moram, preskočio sam pismo pa ću ja to ubrzati. Da ne bude ono, preskočio sam i u sviranju, jel može? Da me zamjeri ljudi, šta da ti kažem, pa da. Samo šibaj dalje poruke 063-422-126, Viber je ORV broj. Ako se nečkate, znam, mnogima je ono, nije mi ni do čega. Ne znam, raspada mi se i mozak, ne mogu, mislim, zanosi mi se. Mogla bi ceca, manta. Čuvajte se ljudi, vrtoglavica je definitivno sad i kod najzdravijih osoba moguća, a pogotovo ukoliko je zdravlje, ne znam na koji način, ne daj Bože, narušeno. Pa, hit terapija uvijek dobro dođe. Sa traženim, željenim pjesmama. Što ne bi mogli i ovaj put? 063-422-126, Viber je ORV broj. Pucaj kroz ovaj inbox, nek se raspada sve.

onda uzmijel, da. Ne, ono druge varijante. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pozdrava, može li žena zmija? Pozdrava dvije zmije. Može, dodat ćemo i za zvečarke od Maju Marijanu u pjesmi. Nešto od Seke Aleksić, bili smo na koncertu i razočarali smo. Ajde, to je tako danas, Bože moj. Pa bude popravni neki drugi put, aj šta. Ništa, ekipo, pozdravi za vas, Selma Berami, obećao sam bit će. Može li nešto od Mileta, ali da ujede za list lijeve noge? Može, može, bit će. E, ovo Relja Limitu i Devito Amsterdam, Teodora 101 zmija. Bude, bude nešto kasnije. Nešto kasnije, ja Trenta, ono, razbijemo, bit će vajba dobroga, energije. Sa novim hitovima ne sekirajte se, ništa. Dar smije proći, a da nema, nema šanse. Još je ovaj dnevni termin, tako da idemo sa čistijim narodnjacima, uz šaranje i malo novijega pečata doda. Pegači. Samo je na vama da mi pošaljete pismo, kažete na Vibericu, studijski broj 063-422-126, šta bi vi voljeli čuti. Nemojte se libiti, ukoliko, pa da, odloži telefon. E, odloži telefon, tek toliko da mi napišeš pismo, a ono ostalo, daj se priuštiti neke žigive, one neprocijenjive. Da, da, neprocijenjive vrijednosti. Pozdrav Miroslave, može li, molim te, Barbara Bobak i Oglas. Zatim, pozdrav je dalje pristigao, može li, Saka Potata Irović. A dodat ćemo nešto, ljudi, ili puno toga. Zatim, jedna skupa za nas. Pozdrav iz Bijeljine, ako može se joj kalači, ala, ala. Ma može, Bijeljino. Veliki pozdrav i za vas. Dalje ste mi napisali ovako, pozdrav, može li od Erize, Zmije Otrovnice. E, sad nisam siguran, iskren da budem. Imam li tu pjesmu? Koliko ne, nešto ćemo zamjensko naći. Ma da, alternativa uvijek postoji, bez druge hito. Ej. Opa! Šta je ovo, sunašce mu ovo užareno. Još jedan klasik, samo neka traje. 063-422-126, Viber i ORV broj za

0: ovo sunce nikako da se skrije. Moglo bi se malo skriti, odnosno spasiti nas, ali bome neće. Ništa, pozdrave od još jedne raspoložene ekipe za najbolje godine. Vi ste meni bajani, hvala lijepo. Ako može, kultni hit od Sina na ljubila na žena ta. Joj, dobra. Dobar stari hit. E, Dukata vrijedi. Noć, umiksam to, može. Može nešto od Elmi Sinanović. Pozdrave Tuzla, hvala lijepo. Veliki pozdrav vama natrag UTZ. Zatim, pozdrav Miroslavu iz Berlina. Ako može za ove lude, luda devojko Mile Kitić, ma može bić. Evo, složit ću to zajedno sa hitom Žena zmija od Maje Marijane. Ili se uklapa? Može. Zatim, pristigao je još jedan pozdrav. Može li specijalno za ekipu iz Brčkog? Neka muzička. Za ove rastavljene. Čekaj, razvedene ili rastavljene? Sastavljajte se, ljudi. Ajde, pa Bože moje, niko... Niko nije znao da će nogu polomiti tamo, ne bi ni išao. Ali ajde, sve ide u životni ili radni staž. Bože moje, bude bolje nadalje. Dajte si morala i dobrog osjećaja za vrijeme koje dolazi. Šta ćeš? Može jedan Bekrija Hakala. Miroslav V, gdje si ti do sada? Evo mene, ljudi, ja sam tu zajedno sa vama. Ja sam tu malo izbivao, pa moraš neke dane ukrasti da je ljeto, odmoriti, predahnuti, jel da, stati malo na zemlju. Pa onda evo sad, nastavljamo, idemo jako kroz špicu ljeta. A vaši muzički hit prijedlozi, neka me pristižu i neka razbucaju ovaj inbox Viber ORV broja 063-422-126. Dalje ste mi napisali, ljudi, ovo popis stanovništva vršimo danas, hvala vam na tome. Miroslave, pozdrav, može li Ana Kokić? Čujem da. Pozdrav za Amela i Aldijanu Bešlić od Eldine. Prenesen pozdrav. Samo jedan kratak reklamni blok pa svirka.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387-65-606-858.
2: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Radio.

stari hitovi, ubiše ovi stari hitovi. Malo prije duetska Zuković-Konjević, evo čuli smo i Parizadu, hoćemo malo prije će i na jedan kratak blok novih. Tražili se ljudi, a kasnije ono, bude baš prepuna playlista nove muzike. Trenda, trepa, folka, svega ćemo izmiksati ljudi. Miksa vam se šta, zajedno sa mnom, samo recite, izrazite se. Viber studijski broj 063-422-126. Jesi Stanči, Kingu moj, kakav si? Brate Kingu, nije te dugo bilo, gdje si ti do sad?

za kralje etera. Joj, ljudi, zabrljaću šta. Zabrljaću šta. Bojim se pa ću vas razočarati. Reče ja, ukoliko se pri ovim vrelinama, ma koliko klima bila podešena i tu, bez ni se ne molim djelovati, definitivno. Ali eto, ipak mozak ne radi na 100%. Ono, jedan dio je na off u ovim vrelinama. Ako velim progutam koje slovo ili kažem nešto krivo, napravim lapsus, zamolit ću, oprostite mi zbog toga. Svi smo od krvi i mesa, pa tako i ovaj posao koji inzistira moderacija. Hvala lijepo još jednom u Tuzlu, veliki pozdrav. Može Viki, bit će Viki, nema frke. Pozdrav za najbolji radio voditelja, ukoliko može Brunswicka, ja znam, Tuzla sa još jedne adrese. Enire, pozdrav za tebe u Tuzlu, magdje ti bio u TZ. Pozdrav za ORV radio i voditelja, može li Halid Bešlić u meni, jes? A je li realno? Almedin, pa pozdrav za tebe, i ti kažeš u potpisu, pozdrav je iz Tuzle. E, dragi moji Tuzlaci, Tuzlanke, definitivno ste danas primat. Ono, najveći broj javljanja ba do sada iz Tuzle. Neka ostali gradovi nasilja, periferija, također, slijede vas. 063-422-126, Viber ORV broj. E sad kažem, ja napravim mali break, zapalim jednu, popijem kavu, zbogajte me nazad u mašinu, a vi trpajte dalje. Neka vrišti inbox kutija Viber ORV broja. 063-422-126.

fali neki hit koji biste vi po svojemu navođenju slobodno, kao i u mojim i u vašim rukama. Samo su ove sve tipke i svi uređaji pod mojim rukama. Ali, vaš display dirigira zajedno sa mnom hitove. Reste folkericu ili nešto od novijega vala. Svega će biti izmiksa ćemo za svačiju dušu. Moramo, popis stanovništva je definitivno Bruk Rijekom. Pisma pristižu, sipaj dalje. Toči hitove na Viber studijski ORB broj 063-422-126. Obećao sam, Selma Verami ide sad i odmah. Dalje, Amro isto tako. Može li Sale? Može, bit će nešto i od Saše Matića. Zatim je još jedna adresa u Brčkom, ako može Zoko, moja Zoko. Pozdrav za voljenu Zoricu od Dejana. Premio ja, Deo, pozdravi za tebe, pozdravi za tvoj dan. Ok, Nemire, pozdrav, ako može, ona moja pjesma što sam tražio, nije mi pri ruci, niko nije hendikepiran, ne idem, ne znam, nija selektivno ili ovako ili onako, a ako neke pjesme od traženih nota ne bude, to je znak da je nema. Nema ili nije hitično ono da moram misliti na sve ljudi, milijon ljudi oko radija i onda moram paziti da li se dopada ovom, onom, ovoj, onoj. Znači, valja mi malo balansirati, ako su polu hitovi, to neće podnijeti radijska ORV playlista i onda će ljudi reći, a šta je ovo, bez zve. Daj, neku hitičinu Miki raspali, pa nek zviždi u ušima. E, zviždi nam od vreline u mozgu, nemoj još i ušima. Može li Viki, ako ne, onda ide i Allegro Band Afrika. Može, bit će. Bit će. Može nešto od Lace Lukasa, naš izbor je Čivas. Može što god i na koji god način vi to sebi stvarali. Utolim žeđ, jel da, kojim god pićem bilo vama da izbor neću, ali sad pamet, može ovo, može ono, šta ćeš ti čovječe, liče, pričat ljudima šta će biti. Oni znaju šta im gasi žeđ. Dalje, može li Ivana Šašić, skini me. Pozdrav je Miroslavu iz Lukavca. Dobro se vratio s odmora, hvala lijepo.

vezali za šminkericu od Gentlemana. Opa, lijepa poruka. Može biti često jedna zmija Teodora i Žalaka. Dalje, ili prije toga, ispoštovat ću i Katarinu Grujić, stvar se zove Rec. Pa ste opet tražili usku hajinu, verzija Bobak Stojan. Može. Pozdrav za Šišku, ako može uz Relju. Ma može biti. Nešto novo od Relje ili starije iz arhive da izvuče. Rec, slobodno kažete, sva muzika je tu. Još jedno. A tako je to, ljudi, kad se uživo pjevanje dogodi. Nemoj nam puštati, samo molimo te seku. Bili smo na koncertu i potpuno se razočarali. Aj, bude neki drugi put u nekom drugom životu malo bolje. Šta da se radi? Ništa, matrica je zakon, ono, audio snimak iz studija i pusti da live. Neću. Pozdrav Miroslavu, ako može. E, ne znam ja kako se. Nešto je od Nučija, pa i završim. To je stih. Jel dve barbike, jel blow? Da nije highlight, da nije aniri, da nije kontrasmerom.

ništa uplatnju ekipa ovo tražila, nešto od Ace Peovića. Mislio sam nepopravljivo. David, što me pitaš, ima li vrućine? Ne znam, kod tebe kakvo je stanje, preslikaj na copy paste, znači. Pustit ću im u fasu, naravno. E, onda ste mi tražili nešto novo od Grša Miroslade, pozdrava Vinkovci. Hvala. Ali prije toga ću napraviti malu retrospektivu i smoderirati. Opisto jednu dvije decenije od CCA, 20-25 godina, koliko su stare ovo. Traženo je nešto od Dua Djogani tipa 9-2, bude. Zatim, Džomla ekipa, čekam te u Budvi. Pa onda, mislim da su elitni i Mija Borisavljević. E, taman mikseve i pogodi što pravimo, tako.

Čekaj mi 9 bojka. Zatim čekam te u Budvi. Pa će biti, da, stvar se zove Misi s njom. Mija je li s njom. Može li Indi? Ma može. Tu. 100 propuštenih poziva. Najbolje s vama miksam ljudi. Šta je ova? Mene je iznenadilo, mislio sam ono, fakat ljudima nije ni do čega pri ovim realinama, ne može se misliti, a kamoli djelovati, pa i tipkati. Kad ono, milion ljudi je tu, hvala vam lijepo. Tako da ne, dodat ćemo malo i Aleksandru Prijović.

Ok, sa ja rekao, aj, deceniju, dvije, možda i malo više. Idemo napraviti jedan dopadljiv ljetni miks. Tražili ste mi slađu i Allegro, Afrika neka puta. Dalje poslušat ću, evo, ako čekam te u Budvi. Mija Jeli, nisi s njom, In Vivo, tu. Biće i Cuna, Yin Yang, biće i Teodora, sto jedna zmija. Biće svega nečega, ovdje imam utrku hitova, ne znam šta prvo da pustim. Ajde, vi ćete pomoći, zajednički ćemo to izdirigirati. Nemojte stati, samo ja popijem ovu. Pa, trebalo bi da nas biti zadnja. Produžena, jeste. I onda nakon hydration breaka, ja se vraćam u mašinu i tu se družimo dalje. A vi šaljite pismo, predložite hitove, imate posjetu na nečiju adresu ili samo za svoju dušu. Kažite, ljudi, magičnu riječ. Napišite, pardon. Možete i kazati kroz glasovnu poruku. 0634221262 Viber i ORV broj.

je taj let. E, neka bude visok pobjednički, zato sam ubrzao, ovako ubacio ritmičnu umicu. Pa opasni hit priče vi meni šaljete. Može nešto od Polumet, pozdrav za Miroslava, no može biti, kao i od Saše Matića. Upisa, no, doživim ljepšu stranu ljeta. Ovo je Neizdržu Evrolinja. Navijem na radio, nedeljicom se sluša ORV. Hvala ljubi, 063-422-126. Šta ćemo dalje? Dalje idemo šlajdrati.

No vidíš, Rio NPR, ekipa pozdrav. Tak se zabiljeno. Bude to Basin Day. Bože da ti z glavlje tlaka pali, na neprijatelja bi letjeli rapali. Da li znaš da si Bogu moj? Pa ćemo onda linijom folk otpora. Jer nemamo previše vremena, zato što smo danas ranije krenuli. Imali smo komercijalne plaćene svadbene blokove. Pa smo započeli druženje ranije, zato ćemo ga malo ranije i završiti. Ne kasnite vi nigdje, slobodno. Baci pismo, zatraži hit.

zvučna roba, to jeste hitovi. Evo Zaveta. Može, kako da ne. Pozdrav za Smaju i za Amelu. Kad krenu, a uskoro će krenuti u neprave, pravci te folkerice, stari, hitovi, ne izliza, ne nojte.

šanse, ostaje. E, Seo Kala Čala Ala, nešto od Ceci, ma može. Pozdrave, može nešto izabrati voditelj ovdje Dragane Mirković. Mogu.

0: Čaša ljubavi, ao, pa svaka čast. Kakav nickname, šta je ovo? Može Mile, ma može biti. Ja, to je strašno. Pa je li ima i on takvu pjesmu, a? Čaša ljubavi.
1: Dobro, dobro.
0: Pozdrav za Ernu i za Mirelu. Posebno, specijalno. Ja. Naoružan do zuba, a? Jel, bratino? Može, kako da ne. Veliki pozdrav za tebe, nisi htio da otkrijem, eto, kako ti kažeš, ja poštujem vaš. Za mene je to svetinje, ne sekirajte za ništa. Danas je bio sedmirac s kormilarom, Zoki, moj bratina, bio kormilar na Savi. E sad kažete, četvirac bez kormilara. Dani, pozdrav Dani, ajmo redom, ceca i drugi.

Biće legendarni sinu, boki, boki. Hvala tebi i ekipi koja je na vikendici slušala. Biće nešto od sinena, da ujede za petu.

uplate srca koje tuče iz prsa. Ubija, probija, iskač. Ništa, ja ću vam svima poželjeti da zbog neke ili nekog vaše srce zakuca jače. U samom finišu ovo nedelje družbe. Pustimo ove što tjeraju na E. Ma ajde, vi znate kakav osjećaj potjera u vam.

0: non-stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Za volanom sunce zalazi, a jurim bulevarom, zavrali noći

0: komšija.
1: Nahva, so nicht.
2: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: vidu.
1: Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš.

se bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.